0: 93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Carbon Fiber Music.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą pakalbėsime apie vieną Netflix serialą, kuris turėtų patikti tiems žmonėms, kurie tiki likimu, sau ir kitiems suteikia antrą šansą ir tiki tuo, kad tas žmogus, kurio jūs ieškote, tikrai kažkur yra, tiesiog su juo jūs dar nesusitikote. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojama kelių labai skirtingų žmonių istorijos. Serialui rutuliojantis, jos po truputį susipina į vieną pasakojimą. Serialo veiksmas dažniausiai sukasi viename Niujorko bare, kurio savininkas išgyvena skyrybas ir suserga vėžiu. Ten dažnai lankosi žmonos netekęs senjoras, ten savo svajonių bando siekti talentinga dainininkė. Ir visi šie šiek tiek gyvenimo pamėtyti žmonės padeda vienas kitam neprarasti vilties, tikėjimo, stengtis judėti į priekį. Seriale netrūksta įvairių pamąstymų apie gyvenimo prasmę ir žmogiškų santykių niuansus, tad jo peržiūra gali turėti ir terapinę reikšmę tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelabai sėkmingą gyvenimo laikotarpį.
0: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: rise up.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Hey.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: ritmu. Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgome ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytojai sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fizinės sveikatos veiksniai. Valgome tam, kad organizmas galėtų tinkamai funkcionuoti ir gautų jam reikalingų medžiagų. Tačiau jei valgyti pradedame tam, kad nuslopintume neigiamas emocijas ar pamalonintume save skanesniu kasneliu, jau galime kalbėti apie emocinį valgymą. Žmonės dažnai patys labai gerai atpažįsta tokius momentus. Visa diena buvo sumauta, nusipelniau torto gabalėlio. Arba šiandien buvo tiek daug streso, man reikia ko nors skanaus nusiraminti. Dažnai taip galvoja žmonės. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat ir kitos smegenyse veikiančios medžiagos. Pasak specialistų, valgymo elgesiui reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos. Gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus ir priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti 40-70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą, daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mityba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų. Būtent todėl vien raginimas susiimti dažnai nepadeda. Jei maistas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su emocijomis, o žmogus vis dažniau jaučia kaltę, gėdą ar prastą kontrolę, problema paprastai yra platesnė nei vien disciplina ar įpročių trūkumas.
0: Latino ritmu Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko į iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėjęs su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Šiandien numatyti pokalbiai su opoziciniais konservatoriais, rytoj su aušriečiais, demokratais, liberalais, valstiečiais. Pastarųjų lyderis Aurelijus Veryga savo ruoštu šiandien susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti naujosios vyriausybės formavimo. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpolius, o rytoj žada susitikti Katare, spręsti ginčio dėl Hormūzo sąsiaurio, praneša amerikiečių žiniasklaida. Kaip skelbta savaitgalį abipusės, nepaisant galiojančių trapių paliaubų, atnaujino atakas, o Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino atnaujinti karą. Paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse 92-96 pralaimėjo ukrainiečiams. Jau šią savaitę vyksta atrankos rungtynės, ketvirtadienį namuose prieš britus, o sekmadienį išvykoje prieš italus. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo atkrintamųjų etapas. Pirmosiose rungtynėse viena pirmenybių šeimininkių Kanada 1-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. Aštuntfinalyje kanadiečių laukia susitikimas su Nyderlandu ir Maroko poros nugalėtojais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.

Radio Fiesta. Devynas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Šalyje vakar užfiksavus birželio temperatūros rekordą. Šiandien sinoptikai žada dar karštesnę dieną. Druskininkuose vakar termometrų stulpelį pakilo kiek aukščiau 36 laipsnių. Ankstesnis rekordas perkoptas maždaug pusę laipsnio. O šiandien ant sinoptikų daug kur oras kais ir iki 32-37 laipsnių. Be kita ko įsivyravus karštiems orams, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelio pavojų darbuotojo sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Išsamiau Vilina Žilvytė.
2: Dėl tokios galimybės, pasak inspektorių, pirmiausia reikėtų tartis su darbdaviu. Šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, patarima kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai, auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės, pavyzdžiui, statybininkai, žolės pjovėjai, prekeiviai, turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėlės. Per karščius ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama rūpintis sveikata, būnant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Pokalbis surinktas pasikeitus koalicijai ir socialdemokratui Mindaugui Sinkevičiui, formuojant naują vyriausybę. Joje valstiečiai išlaikys du portfelius – ekonomikos renovacijų bei teisingumo ministrų. Veryga anksčiau minėjo, kad yra patenkintas dabar laikinai šios pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Priminsiu, penktadienį prezidentūroje apsilankęs vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius šalies vadovui pristatė partijos kandidatus energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrus Lukas Savicką, Lina Kukuraitį bei Kęstutį Mažeiką. O kandidatas į premjero postą, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius, pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Šiandien jis kalbėsi su didžiausia opozicinė, konservatorių frakcija. Rytoj numatyti susitikimai su iš ankstesnės koalicijos pašalintais aušriečiais, su liberalų sąjūdžiu bei su aušriečius daugumoje pakeitusiais vardan lietuviais. Šiandien minima pasieniečių diena. Savo profesinę šventę kasmet vis kitame šalies regione švenčiantys pareigūnai šiemet visus kviečia į Alytų. Čia vyks įvairios iškilmės. Vėliavų būrių ir pareigūnų paradas miesto gatvėmis, labiausiai pasižymėjusių pasieniečių apdovanojimo ceremonija bei 73 pasieniečių mokyklą baigiančių kursantų priesaika. Alytaus rotušės aikštėje taip pat vyks pučiamųjų orkestro koncertas, kinologų su šunimis ir kitų pareigūnų pasirodymai, pasieniečių technikos, ginkluotės ir specialios įrangos paroda. Lietuvos krepšinio rinktinė, besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui, vakar Šiauliuose pralaimėjo draugiškas rungtynes Ukrainos ekipai 92-96. Mūsiškių gretuose debiutavo jaunieji NBA krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Metrimo Kurtinaičio auklėtinių neišgelbėjo ir puikus Ąžuolo Tubelio žaidimas bei 28 pelnyti taškai. Atrankos etapas prasidės jau šią savaitę. Ketvirtadienį Klaipėdoje Lietuvos rinktinė priims Britus, o sekmadienį laukia išvykos rungtynės Italijoje. Apie orus. Kaitra dar nesitrauks. Šiandien vietomis galimos trumpas lietus per kūniją. Jos metu vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 31-36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu šalyje yra apie 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, Evelina Želvytė. Tęsiantis naujosios vyriausybės dėlionį, šiandien prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su valdančiųjų valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga. Praėjusią savaitę pasikalbėta su naujųjų koalicijos partneriu, vardan lietuvių laikinuoju vadovu Virginijumi Sinkevičiumi. Aptariamos galimų ministrų pavardės. Savo ruoštų kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Po šių pokalbių laukia balsavimas parlamento posėdžių salėje dėl skirimo vyriausybės vadovo. Lietuvoje pasiektas naujas birželio mėnesio temperatūros rekordas. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis vakar Druskininkuose oras įkaito iki 36,3 laipsnio. Taip karšta pirmąjį vasaros mėnesį Lietuvoje dar nebuvo. Ankstesnis rekordas laikėsi nuo 2019 birželio 12, kai Kaišiadoryse termometrai rodė 35,7. Lietuvos futbolo top lygoje Gargždų banga 2-0 įveikė Kauno rajono Hegelman, o Telšių Džiugas ir Vilniaus Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Es una voz.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Šalyje vakar užfiksavus birželio temperatūros rekordą, šiandien sinoptikai žada dar karštesnę dieną. Druskininkuose vakar termometrų stulpeliai pakilo kiek aukščiau 36 laipsnių. Specialistai visus įspėja saugoti šilumos smūgio, gerti daugiau vandens, dėvėti lengvus drabužius, kepuraites, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti automobiliuose, senjorų vaikų ir augintinių. Karščio rekordai fiksuoti ir vidurio Europoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Čekijoje temperatūra viršijo 40 laipsnių. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti atakas ir planuoja susitikti bei atnaujinti derybas dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šalių konfliktas paaštrėjo savaitgalį, kai jos vėl apsikeitė oro atakomis. Amerikiečiai sudavė smūgį Irano kariniams objektams po to, kai buvo atakuoti keli prekybiniai laivai Ormūzo sąsiauryje. Iranas, esą atsakydamas, smogė amerikiečių kariniams objektams Bahreine ir Kuveite. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks visą savaitę iki penktadienio. Karinių oro pajėgų aviacijos bazėje mokymų metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį. Bankrutavusio banko Snoras byla vėl teisme. Ją atversti šiandien dar kartą bandys apeliacinis teismas. Procesą jau kartą teko atidėti. Šiame posėdėje turėtų dalyvauti ir į Lietuvą iš Prancūzijos gegužę atgabentas. Daugelį metų teisėsaugos ieškotas vienas iš buvusių banko savininkų Vladimiras Antonovas. Už pernai jis buvo Lietuvos teismo už akių, pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Priminsiu, Snorui bankroto byla iškelta 2011-aisiais. Du buvę jo savininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės beveik 510 milijonų. Eurų banko turto pasisavinimo, išvaistimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Šiandien Lietuvoje minima pasieniečių diena. Išsamiau Vilina Žilvytė.
2: Pasieniečių dienos ištakos siekia tarpukario Lietuvos laikus. Pirmą kartą ši profesinė šventė paminėta 1922-aisiais. Tų metų sausį krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus pasirašė įsakymą kariuomenį, kurio įteisino birželio 29-ąją kaip pasienio pulko šventę. Šios dienos minėjimas atkurtas 1999-aisiais. Šiandien pagrindiniai šventiniai renginiai numatyti Alytuje. Ten vyks pasieniečių vėliavų būrių ir pareigūnų paradas miesto gatvėmis. Bus teikiami apdovanojimai labiausiai pasižymėjusiems pasieniečiams. Laukia naujųjų kursantų, baigiančių pasieniečių mokyklą priesaiką. Rotušės aikštėje vyks pučiamųjų orkestro koncertas. Bus galima apžiūrėti pasieniečių techniką ir ginkluotę.
1: Gargždų banga pakilo į trečią vietą Lietuvos futbolo čempionate. Vakar gargždiškiai 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelmann 11. Tuo tarpu Vilniaus Žalgiris ir Telšių Džiugas išsiskirstė taikiai 0-0. Pasaulio futbolo čempionate sužaistas pirmas 16 finalio mačas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė viena iš turnyro šeimininkių – Kanada. 1-0 palaužusi Pietų Afrikos 11. Aštuntfinalyje kanadiečių laukia susitikimas su Niderlandų ir Maroko poros nugalėtojais. Šios rungtynės vyks rytoj, o šį vakarą 16 finalyje susitiks Brazilijos ir Japonijos futbolininkai bei Vokietijos ir Paragvajaus rinktinės. Apie oras. Kaitra dar nesitrauks, bet šiandien vietomis galimas trumpas lietus per kūniją su vėjo gūsiais. Temperatūra kils iki 31-36, pajūrė iki 30 laipsnių. Šiuo metu yra apie 22-23 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta.

Remix. Radio Fiesta. Latino Ritmo. No!

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Šiaulių aviacijos bazėje prasideda ir iki penktadienio vyks oro gynybos pratybos. Kariai treniruosis stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžta 11 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 105 atvykėlius. Rusijos okupuotame Kryme šiąnakt vėl surengta plataus masto dronų ataka. Pranešama apie sprogimus, vietomis dingo elektra. Pastaruoju metu ukrainiečiai vis dažniau atakuoja įvairią Rusijos karo pramonę į svarbią infrastruktūrą Kryme. Diktatorius Putinas be kitako pirmą kartą prisipažino, kad šalyje trūksta degalų. Pirmosiuose pasaulio futbolo čempionato atkrintamųjų rungtynėse viena pirmenybių šeimininkių Kanada 1-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. Aštuntfinalyje kanadiečių laukia susitikimas su Nyderlandų ir Maroko poros nugalėtojais. Ši akistata numatyta rytoj 4 valandą ryto. O šį vakarą 20 valandą žais Brazilija ir Japonija, pusė 12 Vokietija ir Paragvajus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena. Vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijumi Veryga. Pokalbis surinktas pasikeitus koalicijai ir socialdemokratui Mindaugui Sinkevičiui formuojant naują vyriausybę. Joje valstiečiai išlaikys 2 portfelius ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų. Veryga anksčiau minėjo, kad yra patenkintas likšiol pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Priminsiu, penktadienį prezidentūroje apsilankęs vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius šalies vadovui pristatė partijos kandidatus į energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrus Lukas Savicką, Liną Kukuraitį ir Kęstutį Mažeiką. Nauja ministrų kabinetą formuojantis kandidatas į premjero postą Mindaugas Sinkevičius savo ruoštu pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Šiandien jis kalbėsi su didžiausia opozicinė konservatorių frakcija. Rytoj numatyti susitikimai su iš ankstesnės koalicijos pašalintais aušriečiais, liberalų sąjūdžių bei su aušriečius daugumoje pakeitusiais vardan lietuviais. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos. Jos vyks visą savaitę iki penktadienio. Karinio oro pajėgų aviacijos bazėje mokymų metu kariai treniruosius atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius bei GPS signalo slopinimą. Sostinė ruošiasi penktadienį prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Po 10-mečio pertraukos į sostinę grįžtančioje šventėje iš viso dalyvaus apie 24 tūkstančius choristų, šokėjų, muzikantų. Šventė prasidės penktadienį dalyvių eiseną Gedimino prospektu, o viską vainikuos Liepos 6-ąją Vingio parke skambėsianti dainų diena. Vien jis suburs 10,5 tūkstančio choristų iš visų Lietuvos miestų. Tiek šioje erdvėje, tiek Kalnų parke, kur vyks ansamblių vakaras, jau įvedami eismo ribojimai. Jų bus ir Arsenalo, Kosciuškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje. Keisys ir viešo transporto maršrutai bei tvarkaraščiai. Renginio teritorijoje jau statomos scenos, taip pat erdvės repeticijoms, dalyvių poilsiui ir maitinimui.
1: Lietuvos krepšinio rinktinė, besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui, vakar Šiauliuose pralaimėjo draugiškos rungtynės Ukrainos ekipai 92-96. Mūsiškių gretose sėkmingai debiutavo jaunieji NBA krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Bet Rimo Kurtinaičio auklėtinių neišgelbėjo net puikus Ąžuolo Tubelio žaidimas ir 28 pelnyti taškai. Atrankos etapas prasidės jau šią savaitę. Ketvirtadienį Klaipėdoje Lietuvos rinktinė priims britus, o sekmadienį laukia išvykos rungtynės Italijoje. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Sužaistas pirmas 16-finalio mačas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė viena iš turnyro šeimininkių – Kanada. Los Andželė vykusios rungtynėse 1-0 palaužusi Pietų Afrikos vienuolikę. Pergalingą įvartį Kanada jau per teisėjo pridėtą laiką pelnė Stefanas Austakijus. 8-finalyje kanadiečių laukia susitikimo su Niderlandu ir Maroko poros nugalėtojais. Šios rungtynės vyks rytoj. O šį vakarą 16-finalyje susitiks Brazilijos ir Japonijos futbolininkai bei Vokietijos ir Paragvajaus rinktinės. Kitomis dienomis be minėtų Niderlandų ir Maroko žais dramblio kaulo krantas ir Norvegija, vėliau Prancūzija, Švedija ir Meksika, Ekvadoras, Anglija, Kongas ir Belgija, Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarais su alžyriečiais, o australais su egiptiečiais. Galiausiai šeštadienį 16 finalio etapą užbaigs 2 kovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Šiandien bus karšta, vietomis galimas trumpas lietus per kūniją, jos metu vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 31-36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 23-24 laipsnių šilumos.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Dar viena nelaimė vandenyje. Kretingos rajone, Kartenoje, tvenkinyje vakar, kaip manoma, paskendo 33 metų policininkas. Jo kūnas vis dar ieškomas. Lietuvoje laikantis karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Apeliaciniam teismui pradedant nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą, šįryti posėdį atvesintas vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje, Prancūzijos teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko vieta nėra žinoma. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, o paskutinė žinoma vieta yra Rusija. Debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Gytis Radzevičius yra arti sugrįžimo į Vilniaus rytą, skelbia Basket News. Portalo žiniomis abi pusės jau stipriai pasistumėjusios derybose dėl ilgalaikio kontrakto. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų laukia dar viena itin karšta diena. Vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 31 iki 36, prie jūros 27-30 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Apeliacinis teismas pradeda iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų bylą. Į posėdį šį rytą atvesdintas ir vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas, daugelį metų mūsų teisėsaugos ieškotas ir gegužę atgabentas Lietuvą iš Prancūzijos. Už pernais buvo Lietuvoje teismo už akių pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Banko Snoras byloje nuteistas ir kitas buvęs jo vadovas Raimundas Baranauskas, kuris manomas slapstosi Rusijoje. Priminsiu, Snorui bankroto byla iškelta 2011-aisiais, abu minėti verslininkai pripažinti kaltu. Dėl didelės vertės, beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti atakas ir planuoja susitikti bei atnaujinti derybas dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šalių konfliktas paaštrėjo savaitgalį, kai jos vėl apsikeitė oro atakomis. Amerikiečiai sudavė smūgį Irano kariniams objektams po to, kai buvo atakuoti keli prekybiniai laivai Ormuzo sąsiauryje. Iranas atsakydamas smogė amerikiečių kariniams objektams Bahreine ir Kuveite. Šalyje trūkstant pedagogų į šią profesiją bus bandoma pritraukti specialistus iš kitų sričių, sako švietimo ministerijos atstovai. Siekiant palengvinti jų atėjimą į mokyklas, planuojama mažinti biurokratinės kliūtis, skirti finansinę paramą studentams, greitinti įsidarbinimo procesus, gerinti karjeros galimybės. Anot ministerijos atstovų, paprastai studijuoti pedagogiką renkasi apie 2000 studentų, dalis jų norėdami persikvalifikuoti, tačiau į mokyklas iš jų ateina tik apie 900. Dabar skaičiuojama, kad nieko nedarant po 5 metų šalies mokyklos atrūks maždaug 6000 pedagogų. Vilniuje atidaroma nauja atvira erdvė gyventojams Pelesos skveras Rasų seniūnijoje. Čia sukurta moderni vieta poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui. Be kito ko skvere įrengtos 2 vaikų žaidimo aikštelės, sporto zona su treniruokliais ir krepšinio aikštele, erdvė renginiams. Šį vakarą rengiama Pelesos skvero atidarimo šventė, vyks žolynų pažinimas, duonos, medaus ir sūrių ragavimai bei sporto estafetės. Metas stoti į kovą su Sosnovskio barščiais, įsamiau apie tai Evelina Želvytė.
2: Piemos, pakelės ir pamiškės jau pilno šių invazinių žmogaus sveikatai pavojingų augalų. Jų sultis esantis alergenas gali sukelti 1-3 laipsnio nudegimus. Sultims patekus į akis galima netapakti. Sosnovskio barštis kelia žalą ir vietos ekosistemui, nes nustelbia kai kurios vietinius augalus, mažindamas biologinę įvairovę ir taip naikindamas gyvūnų maitinimosi šaltinius. Dėl to stengiamasi kuo daugiau šių augalų išnaikinti. Atsakomybė tenka tiek savivaldybėms, tiek privačių sklypų savininkams. Patariama pievas, kuriuose auga šie augalai, šienauti kas 3-4 savaitės, o geriausia augalus rauti su šaknimis. Ta būtina daryti su pirštinėmis ir specialia apranga, siekiant išvengti nudegimų. Augalus būtina tinkamai utilizuoti, kad sėklos nebeplistų.
1: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Vietomis galimos trumpas lietus per kūnyje, jos metu vėjo gūsai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 31-36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 25 šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Karštą savaitgalį Lietuvoje paskendo du žmonės. Pasak ugniagesių gelbėtojų, vienas skenduolis rastas šeštadienį Lazdijų rajone Kirsnos upėje. Antra nelaimė vyko vakar Kretingos rajone Kartenoje. Ten tvenkinyje įtariama paskendo 33 metų policininkas. Jo kūno vis dar ieškoma. Taip pat pranešama apie kelis skendusius, bet išgelbėtus žmonės. Šalyje laikantis karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Lietuvos pramonė šiemet ūgtelėjo daugiau nei 4%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, visos produkcijos vertė pirmus 5 šių metų mėnesius siekė 16 milijardų eurų, vien gegužė 3 milijardus 300 milijonų. Labiausiai kone 17% padidėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo gamyba. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Pusė 7 Šiauliai priims Vilniaus rajono Transinvest, o be 15:07 Panevėžys namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 31-36, prie jūros iki 27-30 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Naują ministrų kabinetą formuojantis kandidatas į premjero postą socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Pokalbis su konservatoriais pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Mikita ko kandidatas sakė esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos problemų sprendimo. Sinkevičius taip pat neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimo prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Rytoj numatyti jo susitikimai su iš ankstesnės koalicijos pašalintais užriečiais, liberalų sąjūdžių bei su užriečius daugumoje pakeitusiais vardan Lietuviais. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Pokalbis surengtas pasikeitus koalicijai ir Mindaugui Sinkevičiui formuojant vyriausybę. Joje valstiečiai išlaikys du portfelius – ekonomikos, renovacijų bei teisingumo ministrų. Veryga anksčiau minėjo, kad yra patenkintas, dabar laikinai šios pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Tarptautinėme arbitraže maždaug 20 milijonų eurų Serbijos dujų bendrovės Serbigas ieškinys Lietuvai. Įmonė reikalauja iš mūsų valstybės kompensacijos už pernelyg ilgai teismuose nagrinėtas bylas bei neatgauta žalos atlyginimą susijusi su bankrutavusios arbigrupės ir bendrovės Anitex prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla. Anot Teisingumo ministerijos Lietuva kuo greičiau privalo paskirti arbitrą ir parengti valstybės poziciją, suformavus arbitražo teismą ginčas bus pradėtas nagrinėti. Lietuvoje trūkstant mokytojų į šią profesiją bus bandoma pritraukti specialistų iš kitų sričių, įsamiau Evelina Želvytė.
2: Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, nieko nedarant, iki 2031 Lietuvos mokyklose gali trūkti 6 tūkstančių mokytojų. Dėl to imamasi naujų priemonių jiems pritraukti. Be kita ko numatoma tikslinti finansinę paramą studentams, įteisinti studento stažuotojo modelį, stiprinti jaunų mokytojų mentorystę bei mokytojų profesinį saugumą ir psichologiškai saugę darbo aplinką. Skaičiuojama, kad dabar kasmet studijuoti pedagogiką renkasi apie 2 tūkstančių studentų. Iš jų 1400 įstoja į bakalauro studijas, dar 600 nori persikvalifikuoti, įgyti papildomą kvalifikaciją. Visgi nemažai studentų palieka universitetus jau pirmuose kursuose, o galiausiai mokyklas ateina apie 900 iš 2 tūkstančių mokytojo kelią pasirinkusių asmenų.
1: Įsibėgėjus vasarai vairuotojams dar daugiau iššūkių sostinė ir pajūrį jungiančiame kelyje. Automagistralija Vilnius Kaunas Klaipėda ties Elektrėnais pradedamas kelio remontas. Bus ribojamas eismas. Kelininkai atliks darbus kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpoje, kairėje kelio pusėje Vilniaus kryptimi. Dešinės kelio pusės remontas planuojamas jau kitą met. Vairuotojai raginami laikytis kelio ženklų, greičio ribojimo, kelionėms iš anksto planuoti daugiau laiko. Šiuo metu remonto darbai vyksta dar bent keliuose, kituose magistralių A1 yra du ruožuose, tarp jų Klaipėdos kryptimi, ties Kaunu bei Panevėžio link. Apie orus. Šiandien bus karšta diena. Vietomis galimas trumpas lietus per kūnyje su vėjo gūsiais. Temperatūra kils iki 31-36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 27-28 laipsnius, pajūryje 25 šilumos.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: Čia Radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas jau rytoj balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Šiandien socdemų lyderis pradėjo susitikimus su parlamento frakcijomis. Pirmiausia atsakė į opozicinių konservatorių klausimus. Šie be kita ko paskaičiavo, kad programinių nuostatų įgyvendinimas kainuotų 2 milijardus eurų ir teiravosi, iš kur valstybė gaus šiuos pinigus. Sinkevičius teigė, esą tikslaus skaičiavimas gali būti ginčijamas, bet pripažino, kad biudžete bus daugiau išlaidų, o prioritetu bus šeimos politika ir parama šeimoms su vaikais. Dviejų pražutingų žemės drebėjimų Venesueloje aukų padaugėjo iki 1450. Dar per 3200 žmonių sužeista, skelbė vietos valdžia. Tūkstančiai gelbėtojų iš Venesuelos ir dar keliasdešimt šalių toliau naršo po nuolaužas, bet viltis rasti išgyvenusiųjų blėsta. Vilniuje intensyviai ruošiamasi penktadienį prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Didžiausi renginiai numatyti Vingio ir Kalnų parkuose bei katedros aikštėje. Ten įvedama eismo ribojimų. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 31-36, prie jūros iki 27-30 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios Ševelina Želvyda. Lietuvą alinant kaitrai sostinės savivaldybė imasi veiksmų. Viešojo transporto stotelėse gyventojams nemokamai dalyja vandenį. Per 3 savaitgalio dienas išdalinta apie 4000 buteliukų. Taip pat intensyvinamas autobusų ir troleibusų kondicionavimas. Apie tai, kur vėsiausia, pranešama stotelėse esančiose švieslentėse ir viešojo transporto programėlėse. Be to, sostinėje laikinai sustabdytas pievų šienavimas. Kaip teigiama, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias oro sąlygas. Sekmadienio pavakarė žmonėms keliaujant iš pajūrio neišvengta eismo įvykių. Kelyje A1 Kauno link 20 minučių skirtumų užfiksuotos net 2 avarijos. Iš viso susidūrė 7 automobiliai. Žmonės nenukentėjo, bet formavosi kilometrinės spūstys. Sostinėje jau ruošiasi penktadienį prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Po 10-mečio pertraukos grįžtančiame renginyje iš viso dalyvaus apie 24 000 choristų, šokėjų, muzikantų. Šventė prasidės penktadienį dalyvių eisena Gedimino prospektu, o viską vainikuos Liepos 6-ąją Vingio parke skambėsinti dainų diena. Vien jis suburs 10 500 choristų iš visų Lietuvos miestų. Tiek šioje erdvėje, tiek Kalnų parke, kur vyks ansamblių vakaras, jau įvedami eismo ribojimai. Jų bus ir Arsenalo, Kosciuškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje. Keisis ir viešo transporto maršrutai bei tvarkarašiai. Renginio teritorijoje jau statomos scenos, taip pat erdvės repeticijoms, dalyvių poilsiui ir maitinimui. Sostinėje atidaroma nauja erdvė gyventojams – Peleso skveras Rasų seniūnijoje. Pasak miesto savivaldybės, buvusi tranzitinė teritorija tarp Pelesos ir Liepkalnio gatvių, atnaujinta į modernę ir daugia funkciją vietą poilsiui, aktyviam laisvalaikiui bei susitikimams. Šioje teritorijoje įrengti pėsčiųjų takai, vaikų žaidimų aikštelės, apžvalgos vieta, sporto zona su treniruokliais ir krepšinio aikštelė bei erdvė renginiams. Be to, skveras papildytas naujais medžiais, krūmais ir daugiamečiais augalais. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris ir Telšių Džiugas sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Kauno rajono Hegelman 0-2 nusileido Gargždų Bangai. Šį vakarą Vilniaus rajono Transinvest išvykoje žais prieš Šiaulius. Šiuo metu iš Vilniaus ir Kauno komandų aukščiausia antrą vietą užima Kauno Žalgiris. Transinvest 5, Vilniaus Žalgiris 6, Hegelman 7. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis karšti orai, bet daug kur palis galima per kūniją. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 19-20, dieną 28-29 laipsnius. Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Su prezidentu Gitanu Nausėda šįryt susitikęs valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako neišgirdęs abejonių dėl siūlomų ministrų. Valstiečiams naujojoje vyriausybėje paliktos ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijos. Planuojama, kad dabartiniai jų vadovai Edvinas Grikšas ir Rita Tamašunienė tęs darbus. Apeliacinis teismas atvertė žlugusios Noro banko akcininkų baudžiamąją bylą. Į posėdį atvestas vienas teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis per savo gynėją paprašė leisti jam pradėti atlikti bausmę dar nesulaukus teismo sprendimo. Pernai lapkritį teismas tiek jam, tiek vis dar besislapstančiam Raimundui Baranauskui už akių skyrė 10,5 metų kalėjimo. Nuo šiandien iki rugpjūčio vidurio visoje šalyje skraidys dronai ir sraigtasparniai. Litgrid pradeda periodinį aukštos įtampos elektros linijų skenavimą. Taip norima įvertinti tinklo būklę, nustatyti reikiamus priežiūros darbus. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą laukia dar dvejos atkrintamųjų rungtynės. 20 val. Susitiks Brazilija ir Japonija, o 11:30 Vokietija ir Paragvajus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 val. Pasak sinoptikų, iki vakaro galimos trumpos liūtys su perkūnija. Panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, prie jūros 22-25 laipsniai.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta. Радио Фиеста. Trylika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Medikai sako, kad praėjęs itin karštas savaitgalis buvo darbingas, gauta pagalbos prašymų. Dėl sutrikusio širdies darbo, aukšto kraujospūdžio, pasitaikė alpimo, silpnumo, pykinimo ir kitokių atvejų. Medikų teigimu didžiąją dalį jų lėmė perkaitimas, per mažą skysčių, geriausia vandens vartojimas. Taip pat pastebėta, kad pagalbos dažniau reikėjo vaikams, o nesuaugusiems žmonėms. Apskritai gydytojai patarė, karščio piko metu maždaug nuo 12 iki 16 valandos vengti tiesioginių saulės spindulių. Taip pat reikalinga gerti daug skysčių, vėsintis vandeniu ir jei tik yra galimybė, karščių metu derėtų vengti didelio fizinio krūvio, neravėti daržų ar šiltnamių. Tuo metu ugnegesiai gelbėtojai praneša iš vandens telkinių skirtingose šalies vietovėse ištraukė du nuskendusius žmonės. Vienas jų gyvybės neteko upėje Lazdijų rajone, kitas karjero teritorijoje Kretingos rajone. Dar du skendusius žmonės pavyko išgelbėti. Patariama atkreipti dėmesį, kad maudynėms pasirinkti vandens telkiniai nebūtų atokaus, jie turėtų būti gerai žinomi. Teigiama, kad idealiausia pasirinkti tokį vandens telkinį, kur būdi gelbėtojai, nes ten didesnė tikimybė sulaukti operatyvios pagalbos. Pasieniečiai šiandien mini savo profesinę šventę, apie ją išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pasieniečių dienos ištakos siekia tarpukario Lietuvos laikus. Pirmą kartą ši profesinė šventė paminėta 1922-aisiais. Tų metų sausį krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus pasirašė įsakymą kariuomeniai, kurio įteisino birželio 29-ąją kaip pasienio pulko šventę. Šios dienos minėjimas atkurtas 1999-aisiais. Šiandien pagrindiniai šventiniai renginiai numatyti Alytuje. Ten vyks pasieniečių vėliavų būrių ir pareigūnų paradas miesto gatvėmis. Bus teikiami apdovanojimai labiausiai pasižymėjusiems pasieniečiams. Laukia naujųjų kursantų, baigiančių pasieniečių mokyklą priesaiką. Rotušės aikštėje vyks pučiamųjų orkestro koncertas. Bus galima apžiūrėti pasieniečių techniką ir ginkluotę.
0: Kariuomenė praneša, kad į jo sandėlius pristatyta prieš tankinių minų. Pirkinio vertė siekia 3 milijonus eurų. Paprastai šios minos naudojamos keliams, miško ir kitokiems siauriems pravažiavimams blokuoti. Naudojant miną sulėtinamas priešo pajėgų judėjimas, ribojamos jų galimybės manevruoti. Nors degalinėse kainų pikas atslūgęs, pastebima, kad degalų pardavimai tebėra sumažėję. Verslo žinios skaičiuoja, kad praėjusį gegužės mėnesį palyginti su tuo pat metu pernai, bendri degalų pardavimai sumažėja 3%. Dizelino šalies degalinėse parduota apie 0,8% mažiau, bet benzino pardavimai gegužės mėnesį ūktelėjo 9%. Pastebima, kad pastarosiomis savaitėmis naftos kaina nusimetė beveik visą karo viduriniuose rytuose metu susiformavusi prieaugį. Dabar nafta pigina iš dalies atsinaujinusi laivybą Hormūzo sąsiauryje. Dabar Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 30, Vilniuje 31 laipsnis karščio. Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių. Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Šįryt sostinėje Neryje netoli Baltojo tilto aptiktas maždaug 25 merginos kūnas. Kol kas jos tapatybė nežinoma. Policija aiškinasi, kas įvyko. Kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Tuo tarpu pagrindinėme šalies kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda prasideda dar vienas remonto darbų etapas. 10 km ilgio atkarpą pradedama tvarkyti ties Elektrėnais. Darbai kainuos apie 20 milijonų eurų. Šiandien įvedami eismo pakeitimai gali ilgėti kelionės laikas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau antrą popiet. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.

0: fiesta.
1: Lietuvoje 14 valandų. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ne tik mūsų, bet ir kitose Europos šalyse mušami karščio rekordai. Irena Maksimova įsamiau.
2: Šalyje vakar užfiksavus birželio temperatūros rekordą, šiandien dar karštesnė diena. Druskininkuose vakar termometrų stulpeliai pakilo kiek aukščiau 36 laipsnių. Ankstesnis rekordas perkoptas maždaug pusę laipsnio. O specialistai visus perspėja saugoti šilumos smūgio, gerti daugiau vandens, dėvėti lengvus drabužius, kepuraitės, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti automobiliuose, senjorų vaikų ir augintinių. Dirbantiems per karščius laukia, darbdaviai turi parūpinti vandens, leisti atvėsimo pertraukėles. Taip pat visiems būnantiems gamtoje primenama atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepalikite be priežiūros vaikų. Tuo tarpu karščio rekordai fiksuoti ir vidurio Europoje. Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir Čekijoje temperatūra viršijo 40 laipsnių.
1: Tuo metu bendrasis pagalbos centras, sako, praėjusį savaitgalį sulaukęs bene rekordiškai daug skambučių ir pagalbos prašymų numeriu 112, skambinta daugiau nei 18 tūkstančių kartų. Statistika rodo, jog dažniausiai skambinama tarp 8 valandos vakaro ir vidurnakčio. Kitu metu skambučių srautas nuosaikesnės. Bendrasis pagalbos centras tikina, kad didesnis besikreipiančiųjų srautas sklandžiam darbui įtakos nedaro. Į maždaug 98% skambučių atsiliepiama vos per 8 sekundes. Tačiau skambinančiųjų prašoma konkretumo ir aiškumo, nelaimės atveju itin svarbu kuo tiksliau nurodyti nelaimės vietą ir aiškiai apibūdinti situaciją. Nuo to priklauso reakcijos greitis. Energetikos agentūra skelbia suskaičiavusi kainų pokyčius degalinėse. Per parą dizelinas ir benzinas atpigo maždaug 0,5%, bet suskystintos dujos maždaug tiek pat pabrango. Šiuo metu už dizelino litrą vidutiniškai prašoma 1,74 euro, o benzino 1,65 euro. Dujų litras kainuoja vidutiniškai 79 centus. Apskritai, populiarios Brent rūšies naftos barelis šįryt kurį laiką kainavo mažiau nei 72 dolerius. Tai mažesnė kaina nei prieš prasidedant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose, tuo metu už Brent barelį prašyta beveik 73 dolerių. Šiauliuose pradedamos oro gynybos pratybos. Iki pat penktadienio aviacijos bazėje Zokniuose bus treniruojamasi stebėti oro erdvę, aptikti taikinius ir reaguoti. Be kitos technikos bus pasitelktos priemonės galinčios slopinti ryšį, sukelti trikdžių. Tuo tarpu kariuomenė praneša, kad į jo sandėlius pristatyta prieš tankinių minų. Pirkinio vertė siekia 3 milijonus eurų. Paprastai šios minos naudojamos keliams, miško ir kitokiems siauriems pravažiavimams blokuoti. Naudojant minas, sulėtinamas priešo pajėgų judėjimas, ribojamos jų galimybės manevruoti. Dabar Klaipėdoje 25, Šiauliuose, Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31, o Vilniuje 32 laipsniai karščio. Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamus ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Vaidilė, daug žmonių galvoja, kad salsa yra nišinis šokis, bet o kaip yra iš tiesų?
1: Salsa yra vienas populiariausių, jei ne pats populiariausias socialinis partnerinis šokis pasaulyje. Šiuo metu salsa šoka daugiau nei 200 milijonų žmonių visame pasaulyje. Aktyvios salsos bendruomenės gyvuoja visur. Kasmet vyksta šimtai didelių salsa kongresų ir festivalių. Vien tik Jungtinėse Amerikos valstijose kasmet organizuojama per 70 didelių salsa festivalių, o Europoje jų dar daugiau.
2: Taigi, salsa yra ne tik Lotynų Amerikos, bet ir globalus reiškinys. Kur be nuvažiuotum į Ameriką, Kolumbiją, Japoniją, Kiniją, Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją ar net Lietuvą, visada rasi kur pašokti. Tai reiškia, jei šoki salsa, esi didžiulės tarptautinės bendruomenės dalis. Mėly klausytojai, rekomenduojame šokti salsą, nes taip išjudinsite savo kūną, susirasite draugų, o gal net vyrą ar žmoną.
1: O dabar pats metas paklausyti salsos kūrinio, o galbūt net ir pašokti. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki pasimatymo Radio Fiesta eteryje.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Dėl didelių karščių sostinės valdžia laikinai stabdo žolės pjovimo darbus, taip pat pradėtos laistyti miesto gatvės. Tikimasi sumažinti dulkių kiekį, atvėsinti įkaitusį asfaltą bei apsaugoti gatvių dangas nuo deformacijų. Energetikos agentūra sako, kad per parą dizelinas ir benzinas degalinėse atpigo maždaug 0,5%, o dujos tiek pat brango. Šiuo metu už dizelino litrą vidutiniškai prašoma 1,74 €, benzino 1,65 €, o dujų litras kainuoja vidutiniškai 79 €. Kelininkai tuo tarpu perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimo, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Atnaujinta informacija išsamiau mūsų žiniuose trečio popiet. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

chirreo normal. On the sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

Radio Fiesta. Devinas dašimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Просто.
1: Penkiolika valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę degalinėje EGAS Vilniuje Lazdynų rajone užfiksuotas galimas dujų nuotėkis. Vairuotojams rekomenduota ją apvažiuoti, pasirinkti kitą maršrutą. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Latvijos saugumo tarnybos sako, kad artimiausių metų Rusija prieš Baltijos šalis gali imtis hibridinių išpolių. Vis dėlto tikimybė, kad įvyks plataus masto puolimas, vertinama kaip maža. Oficialioji Ryga sako, kad Maskvos provokacijas gali lemti patiriami nuostoliai mūšio laukia Ukrainoje ir apskritai didėjanti įtampa diktatoriaus Putino režimui. Birželio pradžioje mūsų šalies vidaus reikalų ministerija taip pat perspėjo, kad siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus ar provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Dėl to sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Seimo kanceliarija sugriežtino kibernetinio saugumo reikalavimus, tikrins iš trečiųjų šalių grįžusių politikų įrenginius, visame pasakoja Irena Maksimova.
2: Atsižvelgiant į augančias kibernetinės grėsmes ir po didelio masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro, Seime atnaujintos saugos taisyklės. Sugriežtinus tvarką, norima užtikrinti parlamento sistemų ir duomenų saugumą. Ekspertai pažymi, kad dauguma taisyklių galiojo ir anksčiau, tačiau dabar bus žiūrima, kaip jų laikomasi. Be kito ko, sugriežtinti reikalavimai slaptažodžiams, išorinių laikmenų naudojimui. Jungtis prie Seimo kanceliarijos sistemų iš darbinio elektroninio pašto bus leidžiama tik iš centralizuotai valdomų įrenginių. O iš trečiųjų šalių sugrįžę, parlamentarai su savimi turėtą darbinį įrenginį privalės pateikti IT specialistų patikrai. Beje, atnaujintos taisyklės nepalies Seimo lankytojų ir svečių.
1: Nors degalinėse kainų pikas šiuo metu kiek atslūgęs, pastebima, kad degalų pardavimai tebėra sumažėję. Verslo žinios skaičiuoja, kad praėjusį gegužės mėnesį, palyginti su tuo pat metu pernai, bendri degalų pardavimai buvo sumažėję 3%. Dizelino šalies degalinėse parduota apie 0,8% mažiau, bet benzino pardavimai gegužės mėnesį ūktelėjo 9%. Pastebima, kad pastarosiomis savaitėmis naftos kaina nusimetė beveik visą karo artimuosiuose rytuose metu susiformavusi prie. Dabar naftą pigina iš dalies atsinaujinusi laivybą Hormūzo sąsiauriu. Pareigūnai praneša, kad šiandien sostinėje Neryje netoli Vilniaus Baltojo tilto aptiktas maždaug 25 merginos kūnas, kol kas jos tapatybė nežinoma. Policija aiškinasi, kas įvyko, incidentas tiriamas. Dabar Klaipėdoje 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, o Vilniuje ir Alytuje 32 laipsniai karščio. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiojo paros metu laikysis 16-21 laipsnių šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir superkūnyje. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę degalinėje E-Gas Vilniuje Lazdynų rajone užfiksuotas galimas dujų nuotėkės. Vairuotojams rekomenduota ją apvažiuoti, pasirinkti kitą maršrutą. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pagrindinėme šalies kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda prasideda dar vienas remonto darbų etapas. 10 km ilgio atkarpą pradedama tvarkyti ties Elektrėnais. Darbai kainuos apie 20 milijonų eurų. Šiandien įvedami eismo pakeitimai gali ilgėti kelionės laikas. Tuo tarpu Klaipėdos vairuotojams svarbi Rimkų geležinkelio pervaža, kaip pranešama, jau yra atidaryta. Ten užbaigti remonto darbai, jie tęsiasi lygiai 3 savaites. Dabar atkurtas susisiekimas įprastais maršrutais, kuriais naudojasi pietinės Klaipėdos gyventojai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.

Radio Fiesta. 93.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Šešiolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Venesueloje įvykęs stiprus žemės drebėjimas nusinešė beveik 1500 žmonių gyvybių, apie tai praneša vietos tarnybos. Įtariama, kad šis skaičius dar išauks, jolab maždaug 46 tūkstančių žmonių yra pasigesta. Šios valandos įvardyjamos kaip kritinės, tarnyboms sakant, kad po žemės drebėjimo yra maždaug 100 valandų trukmės langas, kai užverstus nuolaužomis ir įkalintus žmonės dar galima išgelbėti. Jeigu nesuspėjama, jiems pradeda trūkti vandens, maisto ir mirčių skaičius ima dramatiškai augti. O prieš maždaug porą valandų Venesuelos sostinės Karakaso šiaurinę dalį supurtė dar vieną žemės drebėjimas. Jis buvo silpnesnis, nebe 7, o maždaug 1/5 balo. Apie naujus sugriovimus kol kas nepranešama. Vakar savo ruoštų į Venesuelą buvo išlydėta Lietuvos gelbėtojų ir medikų grupė. Dalis lietuvių yra apmokyti dirbti griuvėsiuose ir teikti pagalbą. Kartu su savimi jie įsivežė apie 20 tonų sverinti humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinį. O šią popietę šiaurės Vokietijoje štadėje netoli Hamburgo įvyko šaudynės, yra 5 žuvusieji, 2 asmenys sulaikyti, vienam jų pateikti įtarimai. Motyvai kol kas nežinomi. Teigiama, kad grėsmės visuomenėje jau nebėra. Įvykio vietoje dirba gausios pareigūnų pajėgos. Medikai sako, kad praėjęs itin karštas savaitgalis buvo darbingas, gauta pagalbos prašymų dėl sutrikusio širdies darbo, aukšto kraujospūdžio, pasitaikė alpimo, silpnumo, pykinimo ir kitokių atvejų. Medikų teigimu didžiąją dalį jų lėmė perkaitimas, per mažas skysčių, geriausia vandens vartojimas. Taip pat pastebėta, kad pagalbos dažniau reikėjo vaikams, o ne suaugusiems žmonėms. Apskritai gydytojai patarė karščio piko metu maždaug nuo 12 iki 16 valandos vengti tiesioginių saulės spindulių. Taip pat reikalinga gerti daug skysčių, vėsintis vandeniu ir jei tik yra galimybė karščių metu derėtų vengti didelio fizinio krūvio. Policija tikrins, kaip vasarą vaikai ir paaugliai laikosi taisyklių važinėdami elektriniais paspirtukais. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Vasarą iki 3 kartų padaugėja vaikų traumų patirtų važiuojant elektriniais paspirtukais, iki 2 kartų dviračiais. Dažniausiai tai galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai ar veido sužalojimai. Pernai vien sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos, susijusios su paspirtukais, motoroleriais ar varikliniais dviračiais. Policija pastebė, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi, nesulaukia nustatyto amžiaus, nedėvė apsauginių šalmų, nenulipę, važiuoja per pėsčiųjų perėjas ir kitaip pažeidžia eismo taisyklės. Pareigūnai vasarą ir rudenį vykdys reidus parkuose, skveruose, aikštėse, paplūdimiuose ir kitose vietose, bei tikrins, kaip vaikai laikosi taisyklių.
1: O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybės, kurios šį įsikrengiamos per 3 valstybes, kelia logistinių iššūkių. Kritikos dėl kelionių gausos sulaukė FIFA vadovas Gianni Infantino, kuris, pasak BBC, per 24 rungtynes, net 27 kartus skrido privačiu lėktuvu. Aplinkosaugos aktyvistai pabrėžia, kad skraidimas privačiu lėktuvu yra vienas daugiausiai anglies dioksido į aplinką įskrenčių keliavimo būdų. Tokiu būdu skatinamas visuotinis atšilimas. Suskaičiuota, kad FIFA vado kelionės atmosfera pildė daugiau nei 500 tonų CO2 dujų, kaip paprastam asmeniui per visus metus tenka tik kiek daugiau nei 6. O vakar Kalifornijoje San Jose mieste įvyko susišaudimas futbolo čempionato ir galių zonoje. Per įvykį vienas žmogus žuvo, dar vienas buvo sunkiai sužeistas. Kas ir kodėl inicijavo šaudynes, tyriama. Aukų panašu galėjo būti ir daugiau, vis dėlto šaudynių metu rungtynės nebuvo transliuojamos. Diena labai karšta. Dabar Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 31, Vilniuje 32, Alytuje 33 laipsniai šilumos, tik Klaipėdoje plus 25. O sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Hasta luego.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Iranas prašo susitikimo, sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, pokalbiai rytoj vyks Katare. Tuo tarpu pastebėta, kad savaitgalį vėl kiek sulėtėjo laivyba Hormuzo sąsiauriu. Tai, kaip aiškinama, susiję su ataka prieš sąsiauriu plaukusi laivą ir tebesančiomis abejonėmis, ar amerikiečių ir iraniečių taikos susitarimo bus laikomasi ilgą laiką. Šeštadienį sąsiaurį praplaukė 29 krovininiai laivai, o sekmadienį vos 12, nors praėjusi trečiadienį 70. Ukrainos sostinėje šiandien atidarytas skveras, pavadintas Vilniaus vardu. Jame įrengta poilsio zona, pastatytas pėsčiųjų tiltas, savo architektūra labai primenantis Karaliaus Mindaugo tiltą sostinės centre, prie Gedimino kalno. Skveras įrengtas už Lietuvos lėšas, paukota 600 tūkstančių eurų dydžio suma. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 5 popiet. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Lietuvoje 17 valandų. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien kai kur Vilniuje sutriko elektros tiekimas. Problemų užfiksuota senamiestyje ir naujamiestyje. Būtent pastarojo rajono teritorijoje, kaip praneša bendrovė ESO, įvyko dviejų kabelių gedimas. Elektros neturi apie 1500 bendrovės klientų. ESO praneša, kad įvykio vietoje dirba technikų brigados, atkurti elektros tiekimas stengiamasi kuo greičiau. Hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. Išsamiau apie orus po žinių. Nuo Liepos už smulkės prekes iš trečiųjų šalių mokėsime naują 3 eurų dydžio muitą, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Artėja Liepos pirmoji, kai už siuntas iš trečiųjų šalių mokėsime daugiau. Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje įsigalioja naujas 3 eurų muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose, kurių vertė iki 150 eurų. Pirkėjams bus svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Užsakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jei siuntoje bus 3 skirtingi daiktai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muita teks mokėti už kiekvieną, ir siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšės daiktai, tarkim 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais.
0: Rytoj, paskutinė diena šį ketvirtį, pateikti prašymą su pageidavimu pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Jeigu sukauptas lėšas, norima atgauti iki Liepos 15-osios. Informuojama, kad žmonės prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje turėtų teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybės skubėti priimti sprendimo tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Iš sostinės Lazdynų rajono pranešama, kad degalinėje Architektų gatvėje kilęs dujų nuotėkis dabar yra sustabdytas. Taip pat atnaujintas eismas. Ugnegesiai gelbėtojai sako, kad dujų nuotėkį lėmė įvykęs gedimas. Kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi, net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Apie 31-33 laipsnius rodo termometrai visoje šalyje, išskyrus pajūryje keliais laipsniais vėsiau, Klaipėdoje dabar 26, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija, kai iki 27-32, o pajūrio regione 24-26 laipsnių.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi, net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu, bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Šiandien kai kur Vilniuje sutriko elektros tiekimas, problemų užfiksuota senamiestyje ir naujamiestyje. Būtent pastarojo rajono teritorijoje, kaip praneša bendrovė ESO, įvyko dviejų kabelių gedimas. Elektros neturi apie pusketvirto tūkstančio bendrovės klientų. ESO praneša, kad įvykio vietoje dirba technikų brigados, atkurti elektros tiekimą stengiamasi kuo greičiau. O iš sostinės Lazdynų rajono pranešama, kad degalinėje Architektų gatvėje kilęs dujų nuotėkis dabar yra sustabdytas, taip pat atnaujintas eismas. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad dujų nuotėkį lėmė įvykęs gedimas. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau šeštą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį atvės iki 16-21 laipsnio, o rytoj vėl kais iki 27-32. Vakarų Lietuvoje bus apie 24-26, o rytoj vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvą alinant kaitrai sostinės savivaldybė imasi veiksmų. Viešojo transporto stotelėse gyventojams nemokamai dalyja vandenį. Per 3 savaitgalio dienas išdalinta apie 4000 buteliukų. Taip pat intensyvinamas autobusų ir troleibusų kondicionavimas. Apie tai, kur vėsiausia, pranešama stotelėse esančiose švieslentėse ir viešojo transporto programėlėse. Be to, sostinėje laikinai sustabdytas pievų šienavimas. Kaip teigiama, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias oro sąlygas. Sekmadienio pavakarė žmonėms keliaujant iš pajūrio neišvengta eismo įvykių. Kelyje A1 Kauno link 20 minučių skirtumų užfiksuotos net 2 avarijos. Iš viso susidūrė 7 automobiliai. Žmonės nenukentėjo, bet formavosi kilometrinės spūstys. Sostinė jau ruošiasi penktadienį prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Po 10-mečio pertraukos grįžtančiame renginyje iš viso dalyvaus apie 24 tūkstančius choristų, šokėjų, muzikantų. Šventė prasidės penktadienį dalyvių eisena Gedimino prospektu, o viską vainikuos Liepos 6-ąją Vingio parke skambėsianti dainų diena. Vien jis suburs 10,5 tūkstančio choristų iš visų Lietuvos miestų. Tiek šioje erdvėje, tiek Kalnų parke, kur vyks ansamblių vakaras, jau įvedami eismo ribojimai. Jų bus ir Arsenalo, Kosciuškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje. Keisis ir viešo transporto maršrutai bei tvarkarašiai. Renginio teritorijoje jau statomos scenos, taip pat erdvės repeticijoms, dalyvių poilsiui ir maitinimui. Sostinėje atidaroma nauja erdvė gyventojams, Pelesos skveras Rasų seniūnijoje. Pasak miesto savivaldybės, buvusi tranzitinė teritorija tarp Pelesos ir Liepkalnio gatvių, atnaujinta į modernią ir daugia funkciją vietą poilsiui, aktyviam laisvalaikiui bei susitikimams. Šioje teritorijoje įrengti pėsčiųjų takai, vaikų žaidimų aikštelės, apžvalgos vieta, sporto zona su treniruokliais ir krepšinio aikštelė bei erdvė renginiams. Be to, skveras papildytas naujais medžiais, krūmais ir daugiamečiais augalais. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris ir Telšių Džiugas sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Kauno rajono Hegelman 0-2 nusileido Gargždų Bangai. Šį vakarą Vilniaus rajono Transinvest išvykoje žais prieš Šiaulius. Šiuo metu iš Vilniaus ir Kauno komandų aukščiausia 2 vietą užima Kauno Žalgiris. Transinvest 5, Vilniaus Žalgiris 6, Hegelman 7. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis karšti orai, bet daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 19-20, dieną 28-29 laipsnius.
0: Latino ritmo Radio Fiestą.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Vietomis Vilniuje sutriko elektros tiekimas, problemų fiksuojama senamiestyje ir naujamiestyje, taip pat Justiniškėse. Apskritai šalyje dėl sutrikimų elektros neturi apie pusketvirto tūkstančio ESO klientų, priežastys tyriamos. Kartais panašius sutrikimus lemia per karščius perkrautas elektros tinklas. Rytoj paskutinė šio metų ketvirčio diena, kai bus galima pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Tai padarius, sukauptas lėšas bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vis tik pereinamasis laikotarpis pinigų grąžinimui tęsiasi dvejus metus, todėl priimti sprendimo skubiai nereikia. Ir trumpai apie užsienį. Šią popietę Šiaurės Vokietijoje štadėje netoli Hamburgo įvyko šaudynės jaunimo gerovės centre. Yra 5 žuvusieji, visi suaugusieji. 2 asmenys sulaikyti, vienam jų pateikti įtarimai. Motyvai kol kas nežinomi. Teigiama, kad grėsmės visuomenė jau nebėra. Įvykio vietoje dirba gausios pareigūnų pajėgos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose 19 valandą. Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šalyje panašu fiksuotas naujas birželio 29-osios karščio rekordas. Negalutiniais duomenimis labiausiai šiandien įkaito Kaune iki 34,6 laipsnio. Ankstesnis šios dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29-ąją buvo sušilę iki 34 laipsnių, taigi rekordas galimai pagerintas 0,6 laipsnio. Apskritai tai būtų jau 9-as paros karščio rekordas šiais metais. Pernai tokių rekordų būta 23, už pernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. O hidrometeorologijos tarnyba taip pat skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis, numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. Tuo tarpu kelininkai perspėja, kad dabar per karščius vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Pasak jų, toks reiškinys vadinamas asfalto prakaitavimu. Bitumui kylant į kelio dangos paviršių. Dėl to imtasi barstyti kelius specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnės. Per didelę šios popietės avariją Plungės rajone susidūrė miškovežis ir lengvasis automobilis. Žuvo pastarojo vairuotojas. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko, kai maždaug 21 Volkswageno vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Ugnegesiai gelbėtojai avarijos auką vadavo pasitelkę hidraulinę įrangą. Jaunas vyras gyvybės ženklų jau nerodė. Ar jis nebuvo išgėręs, aiškinamasi. Miškovežio vairuotojas į darbinę mašiną sėdo blaivus. Energetikos agentūra sako, kad per parą dyzelinas ir benzinas degalinėse atpigo maždaug 0,5%, o dujos tiek pat brango. Šiuo metu už dyzelino litrą vidutiniškai prašoma 1,74 €, benzino 1,65 €. Dujų litras kainuoja vidutiniškai 0,79 €. Sostinė ruošiasi penktadienį prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Po dešimtmečio pertraukos į sostinę grįžtančioje šventėje iš viso dalyvaus apie 24 tūkstančius choristų, šokėjų, muzikantų. Šventė prasidės penktadienį dalyvių eisena Gedimino prospektu, o viską vainikuos Liepo 6-ąją Vingio parke skambėsianti dainų diena. Vien jis suburs 10,5 tūkstančio choristų iš visų Lietuvos miestų. Tiek šioje erdvėje, tiek Kalnų parke, kur vyks ansamblių vakaras, jau įvedami eismo ribojimai. Jų bus ir Arsenalo, Kosciuškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje. Keisys ir viešojo transporto maršrutai bei tvarkarašiai. Renginio teritorijoje jau statomos scenos, taip pat erdvės repeticijoms, dalyvių poilsiui ir maitinimui.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių.
2: Radio Fiesta. Latino.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: 14. Tarptautinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos festivalio atidarimo vakarą Palangos kultūros centro Kurhauzo koncertų salės scenoje susitiks du meistriški pianistai. Lietuvos pianizmo grandas Petras Geniušas ir Indijos bei Jungtinės karalystės pasididžiavimas Fali Pavri. Petras Geniušas išsiskiria nuolatiniu drąsių muzikinių idėjų generavimu, jis ieško naujų išraiškos formų, nebijodamas eksperimentuoti su įvairiausiamis stilistinėmis ir dvasinėmis perspektyvomis. Fali Pavri gali pasigirti aktyvę tarptautinę karjerą kaip solistas, kamerinis atlikėjas ir pedagogas. Pianistas entuziastingai propaguoja šiuolaikinę muziką, o pasaulį pristato Indijos ir Jungtinės karalystės muzikos paveldą bei demonstruoja jo meistrišką ir novatorišką atlikimą. Šiame koncerte du fortepiono magai subtiliai atskleis kiekvieno kūrinio paslaptis. Festivalio atidarimo metu girdėsite įvairią pusę programą. Nuo solo kūrinių iki fortepioninių ansamblių, nuo visiems gerai pažįstamų autorių iki šiuolaikinių kompozitorių ir improvizacijų. Koncertas įvyks Liepos 3 dieną ir jame skambės Džono Mejerio, Karlo Vaino, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Ignaso Fridmano ir Džordžo Geršvino kūriniai.
0: Latino ritmu.
2: Sofia, you just do it.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

подкаста. Радио Фиеста. Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Preliminariais duomenimis šiandien užfiksuotas naujas birželio 29 dienos karščio rekordas. Negalutiniai skaičiavimai rodo, kad labiausiai šiandien oras įkaito Kaune iki 34,6 laipsnio. Ankstesnė šios dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29 buvo sušilę iki 34 laipsnių. Taigi rekordas galimai pagerintas 0,6 laipsnio. Tai būtų jau 9 paros karščio rekordas šiais metais. Pernai tokių rekordų būta 23, užpernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. Hidrometeorologijos tarnyba taip pat skelbia, kad karšti orai iš mūsų šalies pasitraukti dar neskubės. Pranešama, kad temperatūra virš 30 laipsnių dienomis numatoma ir rytoj bei trečiadienį. Kartu teikiamos rekomendacijos – riboti fizinį aktyvumą lauke, vartoti daug skysčių, dėvėti patogius ir orui laidžius drabužius. Bendrasis pagalbos centras sako praėjusį savaitgalį sulaukęs bene rekordiškai daug skambučių ir pagalbos prašymų numeriu 112, skambinta daugiau nei 18 tūkstančių kartų. Statistika rodo, jog dažniausiai skambinama tarp 20 valandos vakaro ir vidurnakčio, kitų metų skambučių srautas nuosaikesnės. Bendrasis pagalbos centras tikina, kad didesnis besikreipiančiųjų srautas sklandžiam darbui įtakos nedaro. Į maždaug 98% skambučių atsiliepiama vos per 8 sekundes. Tačiau skambinančiųjų prašoma konkretumo ir aiškumo, nelaimės atveju itin svarbu, kuo tiksliau nurodyti nelaimės vietą ir aiškiai apibūdinti situaciją, nuo to priklauso reakcijos greitis. Per šios popietės avariją Plungės rajone susidūrė miškovežis ir lengvasis automobilis. Žuvo pastarojo vairuotojas. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko, kai maždaug 21 Volkswageno vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Ugnegesiai gelbėtojai avarijos auką vadavo pasitelkę hidraulinę įrangą. Jaunas vyras gyvybės ženklų jau nerodė. Ar jis buvo išgėręs? Aiškinamasi. Miškovežio vairuotojas į darbinę mašiną sėdo blaivus. Energetikos agentūra skelbia suskaičiavusi kainų pokyčius degalinėse. Per parą dyzelinas ir benzinas atpigo maždaug 0,5%, bet suskystintos dujos maždaug tiek pat pabrango. Šiuo metu už dyzelino litrą vidutiniškai prašoma 1,74 €, o benzino 1,65 €. Dujų litras kainuoja vidutiniškai 0,79 €. Apskritai populiarios Brent rūšės naftos barelis šį rytą kainavo mažiau nei $72. Tai mažesnė kaina nei prieš prasidedant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Šiauliuose prasidėjo oro gynybos pratybos. Iki pat penktadienio aviacijos bazėje Zokniuose treniruojamasi stebėti oro erdvę, aptikti taikinius ir reaguoti. Be kitos technikos bus pasitelktos priemonės galinčios lopinti ryšį ar sukelti trikdžių. O kariuomenė praneša, kad į jo sandėlius pristatyta prieš tankinių minų, pirkinio vertė siekia 3 milijonus eurų. Paprastai šios minos naudojamos keliams, miško ir kitokiems siauriems pravažiavimams blokuoti, naudojant miną sulėtinamas priešo pajėgų judėjimas, ribojamos jų galimybės manevruoti. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, pūs nestiprus vėjas. Tamsiuoju paros metu laikysis 16-21 laipsnio šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Kai iki 27-32, pajūrio regione 24-26 laipsnių. Latvijos.

Radio Fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardyjama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.
3: Mira, Chan, yo un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Гиванимас. Тай швенте.
1: 14-ojo tarptautinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos festivalio atidarimo vakarą Palangos kultūros centro Kurhauzo koncertų salės scenoje susitiks du meistriški pianistai. Lietuvos pianizmo grandas Petras Geniušas ir Indijos bei Jungtinės karalystės pasididžiavimas Fali Pavri. Petras Geniušas išsiskiria nuolatiniu drąsių muzikinių idėjų generavimu, jis ieško naujų išraiškos formų, nebijodamas eksperimentuoti su įvairiausiomis stilistinėmis ir dvasinėmis perspektyvomis. Fali Pavri gali pasigirti aktyvę tarptautinę karjerą kaip solistas, kamerinis atlikėjas ir pedagogas. Pianistas entuziastingai propaguoja šio laikinę muziką, o pasaulį pristato Indijos ir Jungtinės karalystės muzikos paveldą bei demonstruoja jo meistrišką ir novatorišką atlikimą. Šiame koncerte du fortepiono magai subtiliai atskleis kiekvieno kūrinio paslaptis. Festivalio atidarimo metu girdėsite įvairią pusę programą. Nuo solo kūrinių iki fortepijoninių ansamblių, nuo visiems gerai pažįstamų autorių iki šiuolaikinių kompozitorių ir improvizacijų. Koncertas įvyks Liepos 3-ąją dieną ir jame skambės Džono Mejerio, Karlo Vaino, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Ignaso Fridmano ir Džordžo Geršvino kūriniai.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Animacinių filmukų per metus pasirodo tikrai nemažai ir dažniausiai juose pagrindinius vaidmenis atlieka kokie nors simpatiški arba mažiau simpatiški, bet labai geri gyvūnai. Ir kartais animacijos kūrėjams jau reikia pasukti galvą, koks tai galėtų būti gyvūnas, ir norint būti originaliu, tas pasirinkimas po truputėlį siaurėja. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame pirmoji smuiku groja simpatiškas surikata, egzotišku vardu Tafiti. Tai vokiečių animatorių darbas, kurio yra ir anglišką versiją. Dykuma daugeliu žmonių atrodo mirusi vieta, bet pažiūrėjus šį filmuką sužinome, kad joje netrūksta gyvybės ir nemažai sutvėrimų gali gyventi ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Pagrindinio veikėjo seneliui įgelia nuodinga gyvatė ir norint, kad jis pagytų ir išgyventų, reikia surasti mistišką mėlynąją gėlelę, kuri gydo visas ligas. Tam, kad ją surasti, reikia leistis į tolimą ir pavojingą kelionę, kurią vienam įveikti nėra jau taip paprasta. Gerai, kad atsiranda geranoriškų pakeleivių, kurie pradžioje gal kiek ir erzina, bet po truputėlį tampa gerais draugais. Šį filmuką galite pažiūrėti platformoje Apple TV Plus ir jo peržiūra leis praplėsti jūsų mažųjų akiratį ir supažindinti juos su gal kiek mažiau žinomais gyvūnais.
0: Radio fiesta.

0: Radijo fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 23-27 dienomis Vilniuje Tarptautinio teatro festivalio Sirenos metu vyksanti antroji Lietuvos scenos meno platforma kvies žiūrovus ir užsienio scenos meno profesionalus susipažinti su vienais ryškiausių šio laikinio Lietuvos scenos meno kūrinių. Po sėkmingos pirmosios Lietuvos scenos meno platformos įgyvendintos 2023 metais, ruošiantis Lietuvos sezonui Prancūzijoje, renginį sugrįžta pristatyti aktualius šalies kūrėjus ir inicijuoti naujų tarptautinių projektų, koprodukcijų bei gastrolių galimybės. Be kasmet Sirenų suburimo tarptautinio teatro profesionalų tinklo, šiemet festivalis ypatinga dėmesį skirs Vokietijai, ruošiantis Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai. Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu ir Goethe's institutu, į Vilnių kviečiami daugiau nei 50 Vokietijos scenos meno kuratorių, festivalių, teatrų ir kitų kultūros organizacijų atstovų, prodiuserių bei ekspertų. Lietuvos scenos meno platformos programą sudarė Lietuvos šokio informacijos centro, operomanijos ir Lietuvos teatro centro atstovai kartu su Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programos vadove Rita Valiukonyte. Ruošdamiesi Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai siekėme sudaryti įvairią pusę, tačiau konceptualiai vientisą programą. Formuodami ją rėmėmės Lietuvos kultūros instituto plėtojama tema Laikas, erdvės ir žmonės, kuri paskatino gilintis į šiandienos realybę ir atrinkti kūrinius jautriai reflektuojančius geopolitinės įtampas, visuomenės pokyčius, asmeninius pasirinkimus bei žmogaus santykį su savo istorija ir aplinka. Mums buvo svarbu atskleisti Lietuvos scenos meno įvairovę, autentiškumą ir kūrybinę drąsą. Todėl programą dėliojame kaip vientisą pasakojimą, kuriame susitinka skirtingos meninės kalbos ir temos. Kartu galvojame ir apie ilgalaikį Lietuvos scenos meno matomumą užsienyje. Siekėme pristatyti kūrinius galinčius keliauti į tarptautinius festivalius ir kūrėjus, kurių darbai gali tapti naujų bendradarbiavimų pradžia. Tikimės, kad programos temų aktualumas ir drąsa kalbėti apie šiandienos pasaulį sudomins ne tik Vokietijos, bet ir kitų šalių scenos meno profesionalus, bei paskatins naujas tarptautines partnerystės, teigia programos kuratoriai.

Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

chirreo normal. On Sky. Y. Sáleme, metimos ahí al dembowcito.

Radio Fiesta. 97 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsų žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Vasarą leidžiant laiką gamtoje kartais tenka susidurti ir su įvairiais vabzdžiais, kurių įgėlimų simptomai ir gydymas skiriasi. Jeigu įgėlė uodas, tai tiesiog nemalonu, o štai bitės ir širšės įgėlimai gali turėti rimtesnių pasekmių. Ryškiausi bitės įgėlimo simptomai – aštrus skausmas, atsiranda paraudimas, patinimas, įgeltą vietą ima niežėti. Jei žmogus nėra alergiškas, simptomai paprastai praeina per kelias valandas. Bitė gelia tik kartą ir palieka savo geluonį odoje, tad svarbu žinoti, jog likusį geluonį reikia pašalinti kuo greičiau. Nespauskite geluonies, o švelniai pašalinkite jį nagu ar naudodami plastikinę kortelę. Į geltą zoną nuplaukite vandeniu ir muilu. Uždėkite vėsų kompresą 10-15 minučių. Vietiniam niežuliui tinka antihistamininis gelis. Jaučiant ryškesnę organizmo reakciją, vartokite antihistamininius vaistus. Jei pastebite, jog po įgėlimo ima tinti veidas ar gerklė, jaučiate sunkumą kvepuojant, ima svaigti galva, greičiausiai jaučiate staigę anafilaksinę reakcija arba staigius anafilakcijos požymius. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydymo įstaigą. Specialistai pažymi, jog skirtingai nei bitė, vapsva gali gelti kelis kartus iš eilės ir odoje nepalikti savo geluonies. Širšės įgėlimas yra skausmingesnis ir sukelia intensyvesnę vietinę reakciją, tačiau tiek vapsvų, tiek širšių įgėlimai gali sukelti sunkią alerginę reakciją. Įgėlimo simptomai skiriasi. Žmogus jaučia skausmą, deginimo pojūtį, pažeista vieta greitai parausta ir patinsta. Jei įgėlė vapsva, venkite staigių judesių, nes reaguodama į jus vapsva gali įgelti dar kartą. Nuplaukite įgeltą vietą, uždėkite kompresą, tinimo malšinimui padės antihistamininiai vaistai. Jei vapsva įgėlė į burną ar gerklę, reikėtų nelaukti ir kreiptis į medikus.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šiais metais labai išaugo susidomėjimas Michaelo Jacksono muzika. Seni jo albumai grįžo į įvairių šalių topus ir tai nutiko todėl, kad pasirodė biografinis filmas Michaelas, kuris tapo dideliu hitu ir panašu, kad sulauksime ir šios istorijos tęsinio. Vertindami šį filmą, kritikai sutarė dėl dviejų dalykų. Jie puikiai įvertino Jacksono sūnėno Jafaro darbą, jam puikiai pavyko įsikūnyti į savo garsų dėdę, taip pat daugelis pažymėjo tai, kad filmas išėjo labai sterilus ir jame yra nutylimi skandalį Jacksono biografijos faktai. Šiame filme pop karalius yra vaizduojamas vos ne kaip į žemę nužengęs angelas. Ir čia viskas suprantama, nes prie filmo kūrimo prisidėjo Jacksonų šeimyną ir jie savo garsų giminaitį norėjo parodyti iš pačios gražiausios pusės. Visai kitokį Jacksono portretą mes matome Netflix dokumentinėme filme Verdiktas. Čia pasakojama apie skandalingą teismo procesą, kuriame Jacksonui buvo mesti labai rimti kaltinimai ir filmo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie suteikė žodį tiek gynėjams, tiek ir kaltintojams. Rekomenduojame pažiūrėti abu šios filmus, bet ir po to, ko gero bus sunku susidaryti galutinę nuomonę, koks iš tiesų buvo tas žmogus, kurio muzika sužavėjo milijonus.
0: Radio Fiesta.